0: Alltså, må du föreslå om hon får den?
1: Yes.
0: Circle W, Lady Road Shop, status 13.
1: Careful.